Nyoseyochi. Yokemba tukeko nema mwenyumizu yebili yeyo. Antize chaba wabili ku street eno. Echire chake sizo na kuruwale lo. Simulela. Ye mununuzi Mikael Merino. Musajja musambi wasi no yugulaba. Atenga muspana. Avamu gwanga Mikael ateta. Kochi wasi no mwava zalirwa. Atende kabangereza. Mutimu yasi no wali. Ebulaya. Bibatu wale chikopo usuzone wede. Ati umwana teya katia mde. Bwati unasindika babiri. Agati mgende mumule wacha wacha wacha wewe. Yawa kubye goro mdachiki yikina wanamu. Nawa gama mgende mumule bana ba mama. Nemu timu ya beji mwabade mkwanu kwa ngetirosadi. Goro kipa mwabade mu. Goro kipa we gwanga. Watimu. Manchester United. Owase na mtu lisawe bu. Bwati umwana yu Mikael Merino. Yeyo ngero kurumi abayaye. Kubele ya sindika Ronaldo yewaka. Mungamba gende umuli. Ah, katu wade kapa yu kumutendero ugu. Onoku uruencha. Tujia kula babalala. Bana be France. Besunza be Norway. Abe Norway besunga France. Tujia kubele wakubili wiki.

0: kusembera winyini woli utubuza ko tuwa kumawulide chichachi fudeyo
1: ya zomu kusagino sebu sebu mwami na musamizi ayichiri zomu zego kubiranga awemura kutiaru awemura kufawa kufinyiba zaba rongo
0: musese dure gatuwe ko tumulide ko mwulide chaka niyo bivande bitya
1: mwabe
2: chantore vikare kukono kona bata abantu wanda abantu wabula kutia ukuno ya bata za nalama umulabe uwe
0: biyari bitya Unoku kutambuli dirucha Chetu kore dua Namuri na manana manje Wori wenyini karo kukalo Oh, kwenomo program Umuri disa Karo kukalo Tukubile ko
3: Chia mantu ino vizigwe chuwamba vana Kawala kangivaka wamba
4: Kalo kuchalo wesinzini wazizu kwango tukwatida Agamba tia mama wange Hajati mali ya munakaita Saidi zao Wali wagulao Pachitewe kusita uyambikibu utibuna mwa yao Haini duke dini litunuda umbatunde nkoku Nibali nyokuwele za guanga Nibali nyokusome dini Nakwezi ya kafamaka Hei mbakuli sayo Agambatia mama wange Hajat Zainab Mujuzi saidi zao mchikajo Nibali nyokuwele za guanga Haini somero dambe waka Nibali nyotika tikira bana Davida haji nabada nabona Nibali nyokuwanga mtuwele za hello
5: Hello
4: Wanch.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
5: Mwewa lakutuweleza.
4: Kale mkwa na niono?
5: Ono waliya, ukwa nene tula.
4: Agamba atia waliye, tula kawempe.
5: Iye.
4: Kumiziki tebili.
5: Ogo wenyini aoka, mkwa mama wanga kuhuzeko.
4: Kale waliya. Ajit salamu alaikum.
6: Jona jebali.
4: Kale mkwa na ujebali.
6: Sisi mentele zayo.
4: Nia mwewa likuchuliriza.
6: Tuvera kupalu hude wana.
4: Agamba atia mama wali ya.
6: Mama wali ya taina uzivu.
4: Mwewa likuliriza mnange. Chichit. Mama wali ya. Mwegase. Mwewa linyabali ya kawambe. Hey, wa mkade wanga mkwanu kwanga ukurumbu restaurant. Haji kasuzi. Ni mkwanu kwanga shifra. Mwewa linyawa ukuturod. Hela.
7: Halo.
4: Sebo.
7: Salamu alaikum tula.
4: Alaikum salamu wa rahmatullah.
7: Oh, numarengu bumba kali kufane kasubi.
4: Ugambo tia bumba kali kasubi katali.
7: Aliwa no.
4: Hei.
7: Gamba tiwa anajona.
4: Ndikiri ya chichiro
7: bro. Owangi.
4: Sebo.
7: Ila nyama ndi abaka sisi Mbeda ambi mbeda kweta usi mkwanda. Aka munge zibari nese. Awase mbeda ambi nebe yiya yiya. Na yori ya ba yiya yiya. Nemu katambula paka sawa mukaga kati muka jewa sente.
4: Neye kasuga banonya.
7: Mama, kutugi. Yemo vele le munda maya vajwa ita mchibize. Mama nonya yo. Sawa mandi, sawa chani.
4: Sewa ni wewe ila wa.
7: Nemu vele le munda kwa kwa ita chibize zao munda wa. Sawa wakano baba nonya yo. Aba kulu. Baba gambe kwa ntikade kusawa ngemu.
4: Okay.
7: Baba lekee.
4: Okay.
7: Neji lala. Kwanzi katukawa mnange. Tulondeba elo siwa nunga tuwete gereza. Tulondeba vubuka. Aba chakuba gana mumakaga.
4: Maga kuloleba zei.
7: Aba ntu aba tulu te mumiaka. Mbira sule gonjo oleo songa.
4: Ine miaka ingeka mumbakali.
7: Ajo miaka jireke. Na iye.
4: Awa nawa jirikiri rizabu.
7: Ngapicha tu. Ngajenda nganewe. Acha. Acha yuga yuga
4: waki. Sila bikana wewe simbi ya ucho vana body campaign inga mavubuka mnangi. Zei bumba kari. Aikum salamu. Shalo chuyo yunge dechi mnangi. So kenge ni mwadhani. Ika teye uchiba andi chalo wachi ita chibizi. Mabandu. Mbaba ita batia. Wana Uganda tuba Uganda. Wala wawa. Kari kakuli mwetu kutu vako.
8: Adhan, kuchukumu shumukatu mzimwenda, Pan FM ekuleti dwa BMK Group of Companies. Ngabali gomune.
9: Echifuwa chikule medeko. Chikusiwa, chira akira, techikutuka uusabubi. Na walina senyiganga takugwako. Kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwalumizi wa alusazinga ziku isabubi. Ufune chiketo owa gasi murubuto. Gwe kozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mufamasa ne duaga shop sizona. Liaka kasiba National Drug Authority.

0: Aya bas. Halo. Sebu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aya mbisirike wa kamu kamu Uganda.
0: Bana bisirike wa soko lide mweri nyabana. Salamu alaikum ajad.
1: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ninga yekwe.
1: Alhamdulillah yenze.
0: Wanchaji dachi.
1: Biba o mufu.
0: Wandika o.
1: Sakule kao.
0: Nani ya kumtuwa lako.
1: Tewali.
0: Hey.
1: Evigana wanyindo kwe garabye nyantu wa.
0: Na yuku le sajona. Nga naraja nane nkubira budi omwana kuchalo nenzije kuchalo ndeka ko police nenonya ne bangamba titumanyi eh
1: abo kizibu te waleta police kwa police wonne manyira
0: nengo chali wao kirabe kanaja nabe nansa na tayo te bamanyi
1: ne bulungi ntumide ko lukaiya
0: bina nengo ziru kachichi
1: kawete
0: kasajoli ibera
2: Aikum salam
0: warahmatullahi
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sawa wewe kuweleza.
0: Ugamba je sopa.
3: Ono sari ndeje kono weka.
0: Agamba che wendeje kono weka.
3: Sawa kili kono weka tuuliza palo FM.
0: Awe mutaka sole mukola mutya.
3: Wanji?
0: Ni mutaka sole kwa weka mukola mutya.
3: Sawa toto alimero kwa weka ngoma ze kayon taritomoka.
0: Eh, je chiri umzini.
3: Ya tu wanyo chama ya tuwele no awende jiwauliza palo fama
0: ok
3: era bantuma omuchalo omu ya antuma na ngamba atila nganangu maini njiraba chitufu na ngamba palo ya chasi nze okuweleze obulunja wamu na okuweleze mbaba antu
0: chukuli nyechi wibali nyefusibu
3: nyefusibu kwa kaza awasira mubo na awasira mbana imu nana dalaba chala na awasajia
0: ok
3: mwemale puwaba yonjo
0: amina
3: awasira mumuliba yonjo njagala kukambe bigambo vino
0: nyefusibu
3: Kama zimoronso njwani, sini mtaji ya musiramu na enyu mirwa nyawa, siramu munyu mira mbagala nyo.
0: Mwale tuwa gala katisifesebo.
3: Bana enze muko na misa nyusabia yeparo, sijiva kuro.
0: Hii, nika rasi kuwa kusenti mtaji ya mbwe.
3: Sebo, ze ya nze nyone ya nze mkama.
0: Mkwande kusenti, kona weka, kwande kusenti.
3: Ne ya nze nyosebo, ne ya nze.
0: Hii, gingela kuwa kusenti uliyeko mzei.
3: Neyanza sebo neyanze gaka
0: abamba msima tugeze kuzimde
3: msima woli
0: okay mauli lecha gali eyo
3: amauli ya gali eno sebo
0: okay
3: sebo aba abatu teni walio ba ulideko
0: abatu teni
3: abakwata boda boda ne bakuba abantu aba
0: haji chitatta
3: oyo yenyini kati to njaka kusamba bigambo bina basajja obakomawo Abasajja abo webalie nendeje bakwatira dra boda boda za abana ne bazitwala ku polisi
0: baba ndeje ndeje bombo ndeje no yeka ene ya makindi
3: ndeje ndebe road machi ndeje sabagabo abasajja abo ba office babo bumubuli kajansi baina bo office za obwe simpatira babira na abasirikale sometimes batambula nabo ku boda boda bakanyama kadya bakwatira boda boda bajitwala ku polisi Mbajitwa polisi nga bakujia mwiste nte polisi yoko noweka ne polisi ndare zidanyo mkajianso mwona
0: Ngabali
3: ya Ngabali ya waluoka ya kulie chukwe kwete chone si mwumairi nyaye Nemba densa wabajitwa chilewewa nga ndeka teka wete ya rimateka Government yefuno umuwe mwete kumaredi wabasomesewa gaenti boda boda wazata niso kuwa atibwa Bani haba boda boda wabibwa
0: Kalimbangu
3: Wabibwa
0: Chalisi
3: Mbade saba kwe chukwa tako ya inaena veya tangaze kunsonge yo Nosali ndeje kono weka
0: Wewele nyosali ndeje kono weka abantu abate bayiga
2: kana weka
0: kono weka
2: ndugwa rutya
0: kono weko jakalya era yoze kugabechi era kono weko bokwala ba
2: bayino bayine ngeje wali ngeje chigwayo kono weka
0: katinze te kopozo buza mchamu kono ntuli de muntu mulala eh abawa ajisimu Alaikum salam haji assalamualaikum.
4: Oyo tia juna.
0: Tivulu chukambu tia mkwalu.
4: Nivulu unji.
0: E anionu.
4: Ono Aisha wakiso.
0: Aisha wakiso, gambati wakiso.
4: Alhamdulillah nivulu unji.
0: Wakiso nene, wakiso mfufu, wakiso eno kukubo.
4: Wakiso eno mfufu.
0: Kalange majidwa.
4: Kalwaki njirira.
0: Hey, onjirira mfufu Aisha?
4: Mfufu.
0: Sijia kugaya, ngeje siku manji.
4: Nalu kwa guwa mtu
2: mbewa. Ezige bichano gabio.
0: Nalu kwa guwa. Nalu kwa guwa wasene jajawa wakutewa manyawa na wana ngabucha alibuto. Babu ingire ichibuka kare usanga wa jajawa masape.
4: Leo mungu kwa gala.
0: Waleka, waleka ni wanyumiru wato wani jaja na yale mendigonu.
2: Ero mwana vila wa jaja.
4: Kato kunya kubile chidaka.
0: Ezebe, waso miyaye, avila wa. Aisha.
2: Money.
0: Hello, kwa gomana mtu katibu kwa tani jaja au chivivi. Hali yangu chipoka ba unjira.
2: Odi zawe zako ba nonyaji.
0: Ah, mduza ba nonyaji biyaliwe sana ono msanja. Sanga iba na mjiako. Baba waji. Wali. Wanchi. Muna msuza wajia mwoku vila kumpeo kuno katuhuyo nye madame siriki wako miyo ee madame siriki wali ambula ko na lina sembo mwuri zangatu wakavu mkaluru atemu mbeiri mbiawa ni nga baba nangu maibi ni mbiawa piti nge be Nigeria ugeto uli enta atesi manja kundi bama upotiza bama tuteno gawa katiku ino kwewe mbunu wabule kwa ino mbunu nyako kwa ino mbunu
2: kwa kama wajia munda hizo kwa repair training.
0: Awali mta jiri pita nekusanga wanga basi jidi. Awali driver ya dafu kubwana. Na ingila train kati wali okuje ingiza. Kati wali okutuwa alamu kati wali okujiri pita.
2: Na.
0: Waso wakuni yako mchalo?
2: Nye nage nakuni yako mchalo.
0: Walakese mtu kestuwala kasori ne mwanyi na matoke.
2: Hei.
0: Pasa imi lianga ka trading center. Wano utubwe kwa tanga mbega.
2: Ade okusinga ya daranze tuwali nyangaza vikajyo.
0: Kose lwenu.
3: Hello.
0: Sebo.
3: Bana imuwa le kuweleza.
0: Kene kuliza mzenu?
3: Oh, na vera Dickson ke Maya.
0: Agamba acha Dickson e Maya.
3: Maya,
0: Murungi
3: auliza par.
0: Okay.
3: Neba na imuli badala.
0: Boy na fetu chuli anti muli badala yu wa siku chalo.
3: Maya, kutufu hita kubanzi.
0: Mujatu mezama lala wanatema le mutuvemu.
3: Kwa Maya inside yu. Kaya kwa ni davantu wa nangu.
0: Okai soo teka programa?
3: Ino programu wa nangu woyita sawa.
0: Jite mungu wa chidamu wajita watia?
3: Wani?
0: Okai programu wajita watia?
3: Insider.
0: Insider. Omano we mayonu.
3: Kakate shie maya.
0: Yesemo.
3: Mbutufu zamba no uri avantu wa nime kuwa chia maani.
0: Akalulu.
3: Akalulu kekawa kuda. Akalulu neza chine unyu saa. Mutupa kaluwa kwa chema ni kato kati yukuwa kamani kwa kati.
0: Kwa sende wa tete msendo, chena sende wa kwa ambulansi?
3: Nde natu nite sende wa umu. Ayo kumize kipande chemi tuwa alasa, suni kumize ni ngamba.
0: Mulimba kandi sabatachi kwa ngamba president boy.
3: Echitabatachiwa suvi wanja kaluwa kena kwa kamani kwa kati. Nepe nga wande mayampi ni ngisa.
0: Chiri mkala chiche ya kubye?
3: Echipande? Ma Ape maya bini kwa kwa gami chema ni mkenya ya alipo ya ya kumau.
0: Ye, mkwame ya mkenya?
3: Ye, kwa gami lechusa.
0: Wanchi la gala?
3: Wanchi.
0: Wakarachi?
3: Ye, kutu wakala. Wakarachi?
0: Ye.
3: Ape movement na.
0: Mkusimu lewe maya?
3: Kaka, wewe rekweleza?
0: Kari mkwala. Enda. Awachara wale mila kumujomba.
2: Mujomba juu. Nia mujomba.
0: Nima senteba wazibu nyoku chusa baile we.
2: Jidu.
0: Senteba ka senteba mboi. Wala, oche chafija kone wana masajja beno mwana.
2: Nende ilavaga minyonye ndo. Nenye kule igirize nga kukuku.
0: Senteba wecha loku mchusa. Mwana umulwane nyo. Osanga basi ni ngali miaka chinana nga sentebe wechalo.
2: Ni wabanga ine mivyeji yako nga signinga kutake mirundi ngemeka.
0: Baba abiera bidadde jukira abantu katwa no muchibuga. Sizibunya kusanga omutuze nga ine miaka 2 muchitundu. Okujja ka abazimba ne kuzile mizigeji yoku bachuka chuka katubuja yabata manyimbisa za chama na akola chi.
2: Aliwe.
0: Baba baga we chama ni mulunju ate chama nga sakwe barwe soka. Oyibumula bango muzira mu Kampala.
2: Chewu njisa na wapangi, sana wajene walonda chairman. Nenga hati wapangi sa wapangi?
0: Iya, hiruwa si tulunda. Sibu, chokafiri tulipa hati wapangi sa. Sibu tulunda.
2: Ambangi sa gendo kupawa viwana dowari.
0: Hei! Ancho vora baku gamba, mkulondo ino kwe wandisa. Kwe wandisa kati zizembeda wano.
2: Kati hati wali kati ye wandisi zedi. Kati hati wase mkwa kukundo kati wana yonda ngaliene. Hei,
0: webidi!
2: Hei,
0: webidi! Hei, ya tegera ntuli mu Uganda. Olabana aika tuguri kwa pangsa. Mochimani tinaba sikari ya baba zo kuma tugezenti wano basabamanya okulonda ngatete ba tebale munkala.
2: Eh kitofu.
0: Kibawana bati anu mpangsa.
2: Chechim.
0: Kati bibi ya tirira singasa byabaka mabavu di nsogezi munala kolachi.
2: Nazoge.
0: Nenga minte bimunga bichali bwe bityo.
2: Tujja pa wish.
0: Tujja kulonda sente. Kobalonda. Eh nimu zijemba sawa chichi mulonde sente banakolera mwana. Eh mbuve bino tatono mukadde tatono mvubuka tatono smile bichi.
2: Ari wali abaga.
0: Kulonda sente benga sawa kulimira kunsonga. Wali sente benga mukwa muli rimwe ngandu wali waoso na mtu wali. Kuite wa sente be boy. Ayo kwanga ali umite ngali gumi jibina ngabidi.
2: Abasinga bagamba okulonda sente bayino kubanga mtaka kuchalo.
0: Bibi avao nawe, wataka wa yae. Hii, mwurimu wataka wa gizi. Ngabuli ya manjibuli chintuwe chiri. Shigiri.
2: Na maya dikati wano,
0: diri wini. Eksingo mkuru, kwezi gamu mtu kumukulachi.
2: Gamule
0: mkuru. Kuchani mbadiba ile ukulonyo mwana woku charu. Nika tebi ndibi achuka.
2: Mwana woku charu soro batu hunda, wano basi ngayo usenzi.
0: Leto wala ba. Watutu unze. Bibi wabima zeo boy, wataka gawe deo.
2: Ni hako enda beyo agama ntia akurumu. Oye agama kurumu mwana wa charo ya jia.
0: Na wei charo. Amo anji.
3: Go.
0: Tata.
3: Amaliku ala mbatubakati.
0: Alambata mkumpio mchabili yasi.
3: Duwano yote mkuu.
0: Wane motegele wakato oli changwanzo, wakato oli butambalo, wakato oli chibuli. Wane ma.
2: Udiare vila nye.
3: Ah,
0: neta
3: sewa
0: mulongo, neta sewa
3: mulongo,
0: bosana mwembo. Ha, ha, ha. Atoke na mwembo mirechi. Mwko. Sewa.
3: Mulongo mkame na eja
0: muwa mchala. Tumuwa Aisa. Mani Aisa
3: uwo, bandechi. Aisa muwera wa Aisa. Oyo uwo atari, alina wabweru wa kwanga. Kakati mwko.
0: Sewa.
3: Jenta mbuli de, dedo sivye ntambuli yako, kansanga. Waluwe sumeri baita city. Sumeri ya government. Jukila bulu nje edmasa vayo na agamba. Nga sabla obyambi kusumeri yo. Ujiyo ngele vizimba vana vanji. Muganda wange nambu sumeri. Mbutu ufuyeta akista evizimbe.
0: Ok.
3: Kutunuli za mkube ligena kusumeri yo. Amazu mama tufu jiswa. Ne muko.
0: Sebu.
3: Mulongo. Mwanyama sumeri ya government wega sumesa. Ene yobu zibu wabudu wa government ya petega yamba kuku iti wabi zimbo paka natunia
0: nisimbo mwenye ngeje mbogele ya
3: olaba kutipo
0: ee
3: polisi sume ya polisi yeri yeri yeri yutege dao wansa
0: ee wansa wabu kakutaba
3: ee wane jisawi
0: ee
3: Wotunulia semero semero yali bade dunje ne semero ama enkuwa weto nyabana babugabuzi baleta mato ne babanga basomo kuva mu kirasi. Ati notunulira biche bigena maso balongosa masomero ga government kuva masomero ago government gateka mu
0: seti. Mchaba zezibu kundika jenga za government mwala ino kuyiko okwe okwetasa mu mbera yona.
3: Ngaeta asiriza mu nyanjo bade. Leka tokone ku bantu bange.
0: Kasato basula.
3: Abu Daki Masuri ita japa idigoze na kula siwa baka koza na nuu mza mna tuwa ha.
0: Ok.
3: Owai.
0: Tiro.
3: Mza kupa na munda vile nyao ni mza ajati msana.
0: Ok.
3: Alipani munda vile nyo na chuewa.
0: Kale mkwam.
3: Mwyo mnongo mkambi jamu wa mchala.
0: Jamu wa mchala yetu mwa wange boy. Kati ya boy.
2: Aizo kugawado huu.
0: Yala si maisi bolu. Yala kuwela wa mchala wabani. Sebo.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salam
2: wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Abagaga mwebale kutuweleza.
0: Ugambo chetatu mwavu katikuito. Katikuito mwavu sebo.
5: Kwanji.
0: Katikuito mwavu. Sebo na wali mugaga.
5: Banange amanya Muhammad Waswandi mbuya wanu.
0: Yesu mulungu wakuno.
5: Aha, kakano, kakati amauli ya gari kwa saidi yenu.
0: Goke ndiza kudubozo, limo balaksi.
5: Owai, aha, teka balaksi njaka za chisebo.
0: Munae, watu gambe buya fetuwele likiri la mu.
2: Mbuya mbuna wa lechifachimu.
5: Nsema niki duanti, Muhammad Waswe mbuya muuliza wa palo, FM ate muagizi wa opposition. Na kuka angaiseo.
0: Achoge de boy, aha.
5: Kakati ya mauli la gari yenu.
0: Isibu.
5: Lero vale seko biweti yenda babiri mkwerula kumuala wano. Simanyo baba na beba na elula baba na mane babuso umuli mwa kuna kuma mkubo. Washiki wa ala ya singo kumanya.
0: Ok.
5: Kakano jona era nange abantunga babiri basatu mbaiseo.
0: Isibu. Basatu mbaisa wago.
5: Aha. Ukusoke la dala. Amauli liza wapalo. Mbona.
0: Yes.
5: Aba ne nabantu aba abagoberezi ba kugagawala lwa paka bonna abagoberezi ba kugagawala lwa paka.
0: Okay.
5: Bonna abagala bisinga. Mpozi ne mchala wangi naye kamutumireko akensusu.
0: Bamuita na akensusu.
5: Bamuita Janati wa Muhammad.
0: Olaba boyine erinye lyagala fanana no we waffe. Janati mulungi
5: alhamdulillah
0: mutulabire
2: bamba kumusembe kwandika ko dio
0: kale mkwano
5: yesebo
0: kwe bali nyo Janati wa Muhammad D. Janati wo baba mulungi munanga we sunanga ko bali wa Janati abali obubi tumanje basuda mutungiro basabira
2: yo Janati ngawe naje bali
0: ngabali Aina mbozo wa mwidanga Janati wa. Hili mwa msanga odo, msanga odo.
2: Msanga odo.
0: Mwidanga ya makini nga mkwano gwange. Mwidanga na kanuaji, na kanuaji Janati. Kana tupagala nyumbe wale jokuwa gabuli za. Mwata wali mbetu ndisaidi za makere demu na imu university hao. Agamba otia mkadangide kuta Muhammad Musoke Chigundu. Mwogizu wa usida mwali. Kwa soze chivuli. Wali nyumbe mkade wange. Nga programu eno vera kana usirikirira bwoti no juliriza Dr. Kakumba mkadi wafoyo si mutwagala na okubu zako
2: bwoti uraji isate
0: eh?
2: Uraji isate
0: ewa
2: olu inyari aji wade
0: palu
2: the insider
0: insider mwana wema ya E programu wema jita the inside story yavasa wanyapaka samukaga umkungu kungu nuhu ni mganda afe
2: chino
0: wei watu jitambuza umurusi hudu na jao ni wala kudehu wa kudu inside story mwofiru wa binji mwana mze nga waka vaku mwate chidyo tiye nkola
2: ere yi ndanda
0: zi nchikola chidyo hello wanji njabu alaikum salamu alaikum salamu njia
6: mwale tuwelezo
0: kala jetu ugambuti mpwano Nguyu gira mpuri chikaju chata busi.
6: Kaje tuchina buzugu.
0: Haka sana kareka haka.
7: akasana subhana na tusawa na tusasi na tuwe kakuba kubanga
0: na sebo kuhita awe na kwezo sasa wala kuhita kwa nenda wanga wa asaya wa bandu wange wana wa wale kule langa kuma kuma wana waba kuba
7: na kuzina chikambe duvetu azu sule rika chitili uvi na ya Allah tusasi le guleme kwa kamu msao
0: amina
7: kakati olawe bintu vya cheya uyo yogwa manyi mulemere ko mutufu nyo
0: okakasa
7: enyo
0: swaba
7: oye tonyegeze ebyama kakati ntumira ko abawuliriza bapalo bona bona
0: okay
7: bevale mbayo zayo za bevale kuweza miaka 15 sala tsasira atongere miaka bufukunya
0: Kwanjo za ni mamaneja watu futi ankawale ni watu mba kakila kafu. Kwa ni mpala petition.
7: Mwaba chanji bana hawa tema umusala
0: chini. Mwana nge. Mwana nge. Mwana nge tuino ukiriza watu kube. Soro bali mba limba.
7: Era mwali watu ufu. Agata ulira mkama
0: watu. Uchitengi ya lutu wa soja tuwa kuwa kuminasa tuwa. Tuka wetu wa damba na wasaja wajia tu nyingi.
7: Kati ntumira kabauliza palo bonna omwami wange yonna jali nsaba namuzo bulungi abaana bange bonna bali mu kumasomero nsaba Allah bawe okumanya n'okutegeera batere mu baraka bonna buli kye balimu abatere mu baraka bakiyiteko bulungi
0: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh uri kyote mama wange wa Kampala
2: Madestima ya guwati mnamba.
0: Ibi ya dala. Ibi ya dala. Kari goja pudao ato gire.
2: Neka di.
0: Mwema moroza fitwina bafu Kampala.
2: Madi na chengina kugana. Neka zi.
0: Chogeri. Chogeri mnango luwaka mwako. Pago umulimu wano nga wachima nito fubu tuke vigamu. Mama wange. Ila ya manyu we mpanga alida. Ya manyu sentive wange. Ya manyu wenti. Mama wangoyo. Mama hajati.
2: Na ye mama ino kumula gawa ndu no gandhi mama unu
0: alusa mpuba laga chikuru nyo na ikati mbele jituli mmo ila muna usaja abu inza kugamba ndu yoyo mama jone babi mveko mbele nsaka uja tuke mbuza biata manyi mbele ya tafu kila daya mwana
2: mbele ya tuka ngo ina kweka mama
0: atuko usaka kukila pia kaboy Kunyimizanga tuvude kumbeo hiyo kileze nyo!
2: Eriso ni inakulabe hili masu siwa na uoli nya.
0: Wasome kwa geografi?
2: Hei,
0: nasome. Ujuki hapo suna undizi.
2: Hei.
0: Zabe ilanga kukuguni kukukoshen.
2: Hei.
0: Ngoji ya wei. Yembu ya kaya kuta angane jale jale jale jale. Nime mane teka mkati wei teka woyo kene dao. Tule ituwele tufude woyo woyo.
2: Ngadema hindi arinda reja.
0: Hei. Nihe. Uwa murugana mjita mutiamu.
2: Ero ye. Yambu ya ga.
0: Iwafi murizumu tujita ihunga. Ihunga ya ndi.
2: Ejengo.
0: Ejengo. Waso wande. Wanawe jenge ni kuta mkanda wage.
2: Gali jengo.
0: Kuta ni kuta. Kati wakati gali cha kuta wangati muna fa. Kawa usu ni kuta ni kujane muliato ni kasuka. Shigele. Hei, baji liba jemu ni liba kasuka. Ama ni liba guzao ni mabeleo kunyanja ngeisee wale tukulachi. Katawala, ni liba kuatila mumbazi nga tuwa hii jemali nga nusate waina David ya
2: kuwa. Mwale yate ya mbazi
0: ya. Nga lusi liba tuwala, liba tuwala, kenya liba tuwala, liba tuwala. Aleo wanaonya, katate, waliwe jengo. Beri kubaya ni kuwa kubune kuvaa kubwa mkono kato gena kudda kukulubala menu. Ngo hile nkofu. Kati ya wala hama.
2: Kati soba hini nyo hini jengo.
0: Kati jenge hiyo. Beri wanga licha kunta. Tuyo kira. Kwa mwene pa mkutia. Ate na incha nusu mwela likia antibuwa yo kira. Mumunyanjo mwa mche wa ita shark. Ayuga wichikona si?
2: Gozi wechwala. Wena, wali ye jengo nga?
0: Waku jengo.
2: Uzo wa ibege jengo lino? Ngali very biyonjo nene jeri biki ngiriye kubali nilituwala.
0: Ewa mbungo. Ule mbune jengo. Zebo kame jengo. Nisa kujale senalu mu. Katumere tutuwala. Hapa penyo na uka kuliado tada.
2: Awa genzi.
0: Kusekera. Kwa chisimu nye jengo. Ale tuwe kujengo.
2: Awa huivu na tuwa tumideko.
0: Leto agala beba za mwena, agacha agumi jemu jengo alikunda, kwa ino kwa kende. Kati, dene chila la akakodio ke jengo, kwa jiba alikunda, bofuna uwe kwa ata, uwe nye nye.
2: Ye, chitu.
0: Sirika. Usagira. Bobo ide mali jo ina ngeginda kuzitoa jitege, ne.
2: Wazira zo vlamu.
0: Ela masinga, jengo walija kuliatu, bama nyo kujambo ite wabika suka. Kigamete nwe uke. Usagira. Neka tuna sapa kati nzi yona. Umai cha tu kaku.
2: Eh chito.
0: Bia fire. Tinya ya jato ya chimba zeba.
2: Sija kwa hilo. Sija
0: kwa hilo. Tuna na tuna gano ya mwana. Ndi kuza.
2: Aina uzibu.
0: Ni wali ya kuza tebe ya kuza yo. Why? Kuna kutilu watajali ya kwa hilo. Kwa mwana anji.
8: Salamu alaikum wa rahmatullah.
0: Alaikum salamu. Kwa mwana bumbakari.
8: Aldo nasi yo kumende wakiso.
0: Ewe wakiso.
8: Kwe baza nye mgana pejona. Kwe tumune kusima nyo.
0: Pene mwe wale kusima.
8: Chidi ene wafe.
0: Aha.
8: Kwe kwa ala. Besi nyo one wa vigambye tuulida.
0: Hehehehe.
8: Vigambo bingi.
0: Kanate pa senti bivogele vigambo chi.
8: Uriomwa kwa muna majama vundu, nijiwa kola mbubuka wachikula angira, na ya kola chibi onabi yebidi eno.
0: Amo basendewe waino uzebu akuwewe kula umuziki za mwe, kene leze?
8: Pero nijiwa genda kuwa gunjuha, genda kuoyo, ya kola wati.
0: Uchitengela?
8: Akujika nijikula nijikula chwa mbubuka kwa mbubuka.
0: Mbubasendewe, motu nilevi ya wako zima, mbubweke mbiye mbiga.
8: Na yanze mbubiti za bandikim, tukende no mbubuka singo, asinge mtano vundu gulamu.
0: Okay.
8: Veromu mchangandu kwa wola wa singwa mbwa mnempisa. Kukuro kwa wola genda na esimuka antikunda kwa chukwa wola wa mwecho.
0: Ato mkisago mwina tisibi ya kutiki nga. Kwa hondo mwotu kwa yangala.
2: Ato mwona na mutimo, nimi jamu.
8: Kwa kutumi lako mga nage jona.
0: Ok, abdunasi, chumi lako.
8: Dr. Asim Ziwa.
0: Ok.
8: Haji Muhammad Ziwa. Masalambo nare kame kwa maskiti sabura.
0: Ok. Alaikum salam wa rahmatullah. Bantu biyo kusimu wa niyo kwa tukumuli.
2: Jona.
0: Hamba di ndaba jengo akutiva.
2: First time you.
0: Nini mara nini ita boy? By the way. Okay, so tia mudu sungu wakani watia? Those are strong winds. Mbuse la bidi.
2: Did you?
0: Huh?
2: Did you? Nze, first time ya nalini sana nuka tunasaga wakuta mbuya kuliatu. Nga nchalini jenge ilio.
0: Ha?
2: Nga nchalini jenge mba uwa na emu mwono mnirimu jafejinu. Muna nge vucharu mwono. Na kayonga ngambo genda kulirecho.
0: Kwa kusini kamu jengo.
2: Ayayayay. Eri arole njini tuwa adura ungendo kula wanga lidi dene kulia fide tulimu. Ejengu neri jariti. Na gamba lero mungu. Ngeze.
0: Kwa ino kunyewele muna angato nukwa.
2: Mwela itatu wakia, itatu wabalansi inga.
0: Hei.
2: Gaba agewe li, kwa liwa ni kututi.
0: Hei, kutuwala.
2: Era, mkula wali ya kendeza supidi, kujengo yedi ayirija. Kaka, wanuka tusikizemu, nerija na ituji yako. Ah. Kukicho ngame, tukukia na supidi enene kwa
0: liwa. Obeda! By the way, ejenge nyo inaba. Hila shetifa, wabawani.
9: Ugambo chawe na sani atisingize.
0: Ugambo chawe mkade wangu wen TV yu wansi kumiari yu na sin TV.
9: Ono no munange msaja waka waka chari siru waga.
0: Ugambo le chari siru waga sibu.
9: O wange jendye no mpora mpora.
0: Eche nyanja hanga ischera vila ngansi jia.
9: Ntaka mfuna kando jetu chiri emunga wetu emurugu nyakubifa.
2: Ugambo ya kudegana chiri itakubali.
0: Chivivi atambuli deyo na kana kawala.
9: O wange ila nangu weda mwenda simulaba. O wange yona sani.
0: Sibu.
9: Ea mawuli la gari eno muna angira tuchevu za muna angu mwaka aliruta wa mwaka mwanga chivombi oyu.
0: Kuzi.
9: Kimanyo ba yetaki sasara simanyina kumanya.
0: Mwana wa mama.
9: kubanga gwenda mawulire munange go tusinga ko kumanya
0: ee nasembe yo kulaba
9: ebintu ngubi isa mu ngero
0: tata ebiki
2: ebiki
9: we bale kuwereza
0: ere kuwereza tata sajja sajja bo tuli na hiyo miaka 15 sasa kino kwa tuli na hiyo miaka 15 bauliza paro
2: Kumiaka kuminaita na inako kuminaita.
0: Ya iku mbaka wabu tambala. Haji Muhammad Mwanga Chivumbi ilanga ya deputy president chena cheni UP.
2: Uganda.
0: Uganda. Ya kwati kwangu mwaha kwa katandika. Kumsunga zitewe za kubanti. Inabi amanyi kumsunga zobu tuju. Ilaba demokoti nga yewa ino neno. Weekend wabu wachewa ita bail. Kukade kumi.
2: Abo buliwo
0: ira yamwabere bamusinza nyongo muzira mkulu uno nagenda makage bitamba sanga bamulindirira abantu banje ne bamwaniriza ira naye nabaniriza ubigambo byakolesa yarago kwebaza eri abali bamulindirira katonda banente kateka ze
2: titu
0: nade njogera nabamu kwebaita abaita batya ba eye witness wale bana maulide Wana fabake dei wakeyo, aba next media, GDNBS. Neba kola interview, wadewe no kola. Katiba baba genda. Na bagamba amupele kede koku muzikiti, kusinzi ila kubena yukide na bu. Ola wafude ku muzikiti. Neba katugeze, na bagamba muninde. Nema nanyimize bitibili, ngamba bubo ngamba bitufu. Chida bika katono na tanda kukugela na mwubu debuchari.
2: Nga kuteka tika.
0: Shikiri. Kukua kumacha. Yaba kaya temugela ya demazi kwa imukula kutuso kitu sali. Yaba maloku sala. Yaba mga fitugizi mga mna itugenda. Nangi jaga agenda kampala temukula chini.
2: Temugela.
0: Katika ya dave wakanga atuse mkubu. Aba tata mkumbu hivi nizami chibichi ya wamuwa kubindu katika wala wala wa deadline.
2: Nga nye gani kwa ibali.
0: Shikiri. Nga wala deadline yegenda mwanyifu wa mawe tukulila kubudi. Ni munga mzee tukenze na waga bana yangeti mundeka tugende. Teate gende. Ndozo mwoyo waka tunada munga mbaba na yangeti tugende waka. But just imagine. Tewe wama kwa atide. Tewe waba de muntu yena kwa atakatambi yako.
2: Chitofu.
0: Singa katubi ulira. Yabuze. Na ye. Ndoza katunda wati wakole nte katika ze. Tumusabide. Kwamba polisi nao kuvaya kaka santi ya mwina. But at least tuwalabi yeku polisi. Nga yeko zero the block. For that we tu search kaka si
2: chutu wachita.
0: Sinzira kata yi tuwalabi polisi yebi duka.
2: Chitufu.
0: Ye traffic. Yeko zero the block. Ela polisi. Yemoto kaya kabangali iliko mpichi.
2: Chitufu.
0: Yela wika. Nge broke nge moto kaya. Kuna ribe chivumbi mkatangi. Ere moto kazira ganti mabega wa moto kaya Haji Mwanga wabadi ya NPS.
2: Chitu.
0: So katu wakatu wabadeo NPS. NPS mabega wakati ya Haji.
2: Mwanga chivumbi.
0: Maso kabangali,
2: kabangali polisi.
0: Yempichi. Kati.
2: Eche mwanga. Mwasa
0: kuchukube chikiri na kupolisi wade wa parkinze o drone. Ilaba sajja mwebavude na jine mwakola chi. Neba mtuwa ala. Ero wa mazimu isa o polisi ni broking wa makubo.
2: Again.
0: I would have to take it as I saw the sound. Gamunda, Thamanda, Kubi, Nebuno Gudra, the two manual Wali. To Lindsay.
2: Cut several
0: other. Often I'm going to send it to Labai who tweet
2: out. My majesty said, You
0: try to take it and I'm only in it and not work up it. So, cut several of them for you, Wali. Siwe kusigala nga mulamu.
2: Musanga ni beiri wa nzira jumogo kubiri.
0: Eh? Nza kambola mo ya luno. Yase fikuwa ta yunga avi netuvana. Wai. Wai.
2: Wai.
0: Wai. Sebo.
10: Mwa lukutu weleza.
0: Nene ukuliza ngu yugira nga ta ina maanyi.
10: Yeo baba tana wada une baba kuwa hata tuwa vimanyi ila.
0: Ipso ngunga
10: mwanyi. Ayewe. Tujja kumala tufuna obwenkanya ono damba bashiri sita bali
0: damba bashiri busu
10: bwa koleze nyiza eba koleze sanyusa bakati ekiri ewa fena
0: isibu
10: manyi bagane bakola ntugamba te bakola bagane batankulira olugudo
0: Bali mukola. Saidi chao.
11: Neno sita bale wakiso.
0: Wakiso mundeyo.
11: Wakiso district.
0: Hmm.
11: Wetu ya anukumpe nechu wenda. Jona anagamba siri wala ne Kampala.
0: Lashiru achu wenda anejaro si chibisibu. Dami.
11: So akwega anasibu ye wafi.
0: Lashiru wenda anejaro si simu sambo.
11: Bye.
2: Why that? Then I get that. Mutu wange. Njaga kutumira ku mama wange. Mchala biola balamula. Genyinza kwanga ntumira ka ko sanitata wange.
0: Bamita bila.
2: Bamita biola balamula.
0: Biola ba.
2: Hmm.
0: Ini ni nyadunji.
2: Biola balamula. Amutumide ko nyo ko sane. Ni
0: yechigiro.
2: Hmm.
0: Biola balamula.
2: Hmm. Kali. Kusane mami gauseni, ita vako. Na ye kumideko. Gwenyezo kwa ngasembi ya mbavidi. Ntumi yako chawi wange, mfaa mfe wange. Na mimi mafatuma.
0: Omisani?
2: Chawi wange. Chawi wange. Na mimi mafatuma.
0: Kana. Aso mwana mtu sagara mmuletira bisi. Bate mpole. Sambisa nyo mpiro kwa Champions League na amenyekerao. Sivyo ino mmuleta muda chikanga ole de changa 17.
2: Mhm.
0: Wazi kila kwa jo?
2: Nizo kuba nkola kamera nyu.
0: Asiye bade mpuleta. Mpuleta muda chikeze zisemba yo nga goro kipa lata sa beriji yam.
2: Mhm.
0: Merino naje nakubaza muda chike bile zisemba yo bwetu. Kati sina kusambisa chenda.
2: Mhm.
0: Samba ukatunako.
2: Mhm.
0: Fatuma
2: tugende
0: zati mkise junan badeo kuruwa waka lafibu na wetulo kubeira kuruwa mkaka wachibu kubeira.

0: kumacha. Netuku susulira mawulire. Ingabu gabante. Kose musingo wa mulaya.
1: Prime Minister wa Gwanga ya Israel agamba nti ze entalo nzongera yu. Benjamin Netanyahu.
0: Mukukule kensonga sema songa. Wakati mbwaniro.
1: Base ya Amerika ye Gwanga munda mugwangira kweiti. Nebakuba. Base ya Amerika munda mugwanga ya Bahrain. Nebakuba. Nabagamba abairani mwebe elemo musajyo Amerika ono simu wangu. Amerika ya manya ensobi ya lilidawa. Okuva ebako la diru yena kuwana irani ne mukiriza nabagamba. Mwebe elemo nyo ono musajyo simu wangu. Murwana na super power. Ate jukira yali mwobu nanfusi.
0: Hey, yeah. Wewe kumanya. Wewe kumacha. Ukuvu kusa kumina bili chitondo. Wewe kusa umezo kumacha. Mukanyomero. Wewe ungele kumanya. Batu kugamba mpali dekumanya. Tote geza program. Iku son soli rama wulide. Agawa nunage munaira. Gagase nge jetwa. Baka kensa. Sakuno kukakuba mutochi. Ndipo kibate. Musio na.
2: Kwa tuta andikila monda mugwangira South Africa. Enomba zonge dokwela antizikolebwa kuba gwira. Bakusanga kukubo tambuli South Africa. Agavubu kane gakubuza. Amanya gogwani. Ova monsichi. Tulage kubitambuli zobio. Nempa plaracho wangadia mugwangira South Africa. Chidako. Zibampi. Migere. Kusota. Kuleta viti kukuba. Wagala kuta.
0: Wono munsi yafu Uganda. Kubukalu Africa. Wono nukubukalu Bulaya.
3: Fellow Africans are taking away jobs from them. A complete lie.
2: Oyo Professor P.L.O. Lumumba. Okuva mu gwange lya Kenya. Yabadde ayogera ku nsonga ze gwange lya South Africa. Lwaki omuntu yandibadde agamba omufirika nti foreigner. How can I be a foreigner in Africa?
0: Program mpuri dekamenya. Wami David ngonebish no go. Ukuva ku mande. Ukutoku no kurokutano. Sawa mwenda. Ukutoku kusawa kumine mweza kongese. Mpuri dekamenya. Bira bira mkaga. Na yostoko mpya.
4: Hello.
5: Yenze mwami mukasa.
4: Mtianeyo.
5: Yono broka.
4: Yenze broka wa mayumba.
5: Bangambi ene nyumba za mwenonjiko.
4: Chitufu. Oyakata ya pisenge bimeka.
5: Ngabi satu.
4: Beyu aji gambie.
5: Bangambi sata ano.
4: Adenda seveno zari nyamuko.
5: Iyidu waji.
4: Anti ranji jetu sigisa ya mrembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
5: Musigisa.
4: Global paint.
5: Mutia.
4: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate mundane tuko sa global silk vina ilo.
5: Singa kweta kwa wabwe.
4: Wabwe tuko sa global weather kote emulsion.
5: Owa. Kusiga ya musiga. Ogo mutindo kusashulile sede zona.
4: Guli umite.
6: Global paint. A reliable product.
7: Tulibaga yavu nyo ko alla byatukolero biwo budde n'okutwala obuvunanyizibwa okubimwebaza. Tuli balungi nnyo mu kwebaza omuntu ne bw'oba obadde omutambuze n'asaza omwana w'ekkubo omwana wo omutambuze oyo bw'omutuukirira obanji bw'okusituka w'obadde ogende omwebaze. Nakuwadde ebitaano toyinza kusirika busirisi. Nakuwadde ekyokulya mu butuufu kikubanja. Twebaza baze kutubuuzaako nga talina nnyo kyakuwadde kirabikako naye nga nti weebale kutusuulira mwoyo weebale kujja tubuuzaako weebale kutulabako ng'owulira kikukwatako era ng'asaana okwebazibwa. Si nsobi omuntu okwebazanga yenna ayina kamukoledde. Ensobi weejjira kwebaza bitonde ne twerabira eyatutonda. Songa ebirungi byonna by'ofunye mu bantu si beebeeragira babikolere. Emabega w'obulamu n'entegeera y'ebitonde byonna eriyo Allah tabaraka wa taala yalagira ebitonde ebyo bikole byebikola. Kati ekitonde kyonna ky'ofunangamu obulungi lowooza kwani ali emabega waakyo. Abantu bonna be tuzze tufunamu emigaso n'ebirungi bayina abatumye. Ffe twerabire yabatumye ate nitwebaza bano bye yatumye. Kiba kya bwenkanya okwebaza omwana ono ng'okakasa nti emitwalo egy'etaano talina gy'ayinza kugijja takola nga nawe omutima gukakasa nti kitaawe yazimpeereza. Era ensobi oluusi naffe Allah bayisizaako ebirungi twerabira abantu bagamba nti Allah yakuwadde. Songa omwana oli gwe tuba tutumye wa neiba ate ye tumugamba nti muŋŋambire nti ezisigadde tujja kulabagana. Oba muŋŋambire nti nsobodde ye gy'etaano siri bulungi. Kakati omwana oli najja kugamba nti taata akugambye nti akasente kano onookagulamu sukaali naye tayimiridde bulungi ebisigadde munaalabagana mujja kwogera. Omwana ono n'atuusa ebigambo ebiva ewona amutumye abasi

kwani wa John Stones mayinja ya kugira kugende kugenda kugenzwa bwero kera kula corner sose ya timu ya kuangalia bungereza kwa ina gara wasoto uli uliza mkuru kwa kwati kwa msambo akadonye zongo da power of radio boto boto kena master wate tukuto za kempa kazino za FIFA World Cup 2026 okuma wali mkwanga area America America Mexico sakone Canada munange babate kekane abatege siwo na njagalo kujukiza wali tale America bwero Canada bwero Mexico bwero bonate kuchaliko atenga tuli mpira gugena maso kwandi guinda ngaguli kutaka jabwe bagina zote awagizi bala bidabe kakati tebele za munga tuli nambole nga tugula abulabi bato mpira muhavu nyo aneno na uli za chitafo mjeviraka timu ya kuangalia mgenzi magena maso tuwa wajibanyi giriza mpira Elliot Anderson agulesi ne kugenda kugenzwa bweru gena kuwela throw in ya tili ya kuangalia mgenzi za mdachika zino goe na gina maso kutuuliza dachika kumina mkange za kaita kumzanyo guno kuangalia mgenzi za ligena maso kwa te baga lukumina ntibaita wo bagende ku semi final jibaru ndo kuwela nti batu ukako okuvali wangu ngule chikopo mkumu ni dankaga mkaga chikopo chino bachi wangu la munange cha World Cup kwanga ya mgeza sewa baina ye chikopo cha World Cup na yoku volu boge la vigambo football made in England aba jamani bayo gira vya mwelele fwe wangu za fetu wangu tandika Bwemitio, bwemitio kuwela ntivyo kwa che, biogerebwa, ona uli ya wapie mwano mzanye, refari na gamba vya sivira vye, batanzi ezili konsa, ya kuhino wano, na kwa Declan Rice, bata ambula, kwanga ya mungereza wageza kwa kwanti wa nyigiriza Norway, Norway baji nyonyokera, atadi wano, makatigeje sawe, kwanga ya mungereza, atadi na ichimanga, bagu wa Elliot Anderson, bata ambula, kwa de John Stones, na kwa mpila mwavu Anton Gordon, ya kuhino wano, kuwengi, ageza kwa kwanti ya wega munda, balise cross, wanero mpenda kutumeta ni kufawo mdefense abade Haring Haaland bagu wa bieko wano bagu za Declan Rice ya guina bagu na deleche manga na akangamu wano bagu na deeze konsa na agwe John Stones na agwe magwehi bata ambule kwangali ya mungereza mungereza bagala kuwela ntiba kwangali no ya nowe nowe wa ino kwekendeleza mreleno Anton Gordon agwado wano Elliot Anderson na akangamu wano na kukombelela na adza wano katikeche sawe kwangali ya mungereza bagala kuwela ntiba nyigiriza ongero kunyigiriza no ni madoke ya guina kakati na akanga mu aneno abadageza ko kwanti akola byako ne bamgamba nti sebo ebyogeza ko kwanti tu obikola twa babi tukola da kakati kugenda guina kugenda bwero barani se ko wado egwangala mugereza bagala kwera nti bali nyigiriza bali nyonyogera baberenga bali suza makohi akuta de wana onike olale ya guina makati kesisa wa Elliot Anderson batambula gwanga lya bungereza bagala kwera nti bakuwa omuntu bagala kwera nti bakuwa omuntu wano gwe nagira zokuta ouliza baguzize mabega John Stones Mark Gwehe yaguina nago wano Anton Gordon yavuta mu timu ya Newcastle nagenda mu Barcelona batambula Nico Olale yaguina nago zaone mabega John Stones nako mpira muhamvu nyowa neno ona ulira batambula Anton Gordon kwangalia bungereza banyikiriza Gordon nakanga mu neno ni baguzone mabega alese cross wano bagena mpira mpira mpira bagutomedene kugenda bugenzwa bwero egera kwera abadde omvoka Jude Bellingham mpira agutomedene kugenda bugenzwa bwero egera kwera go kick mudaji kazi ro goi nagi na mazonto auliza omkutu kuno kwachi kwa musava katonzo ina palo vafo kredio rupa masini ya gigange tuline Ivan Muninda okulaba nga tukudu sako impakazi neza FIFA World Cup okuvwali mugwange lya America tulikumi ya Miami Stadium abotyo impakaza quarter final obabagala obatebagala tuino kufuna ko asigala unako lwalero nowe basigalamo oba amanyi gibakoze sanga bajja mutimye gwangala Brazil baranga koze saku timye gwangala bungereza ani amanyi katunde ko tulabe ngabo china tambula bako ntomede waneno referee na gamike na kula free kick ya timye gwangala nowe mudaji kazino go na agena masote oliza bakulengeza mutende sitoma tucho wa timye gwangala ni bungereza agena maso kwanti yega yaga ya wanu wali program nga watulilia embera nga bugina masontwe etambula basamba timu ya kwangala nowe beba kuhino waneno akupeone mbakati geji sawe bata mwe baku mabieko arekeni abadagiza kwa kwanti abikola wano arekeni azata asabu ungereza arekeni ya zaad yomu kubaze watase guangali ya ungereza na imu nange bintu wewicho mbigina maso kwanti bitambula wano bakubompira muhavu nyo waneno John Stones na kwa magwehi waneno ratambula buungereza beba kuhina bongereze bagwina waneno bageza kwa kwanti bayinge wano